Abusia anope midin chia kasi fijmedi so emao. Ebre aso se yesuya adie. Anope se wama hu kwan se ubetie minti mesro se yesuya adie enfa wu eneme ye yankasa nkasa ya hu bible ehu. Anope adia yesuya enese. Onipe bia odaseni bia. Ewa se abre ene ebre bia. Ubo humoden eshe se. Afia yeshe asie yi. Ebe pemo ene busumi mui. Miankasa. Isa nsema huba mbo nsema huhia minti. Mabome humoden ako. Se yenshishe mini pedriye mu. Enshese ni pedriye nu. Bibia eye jume ye. Adieba kwa ye mo humoden. Ene se yebe ko. Efi ye pepe mu. Se ye ankasa ankasa yaba. Yebe sheshe ye ni pedriye mu. Misre. Uhu Bible ehu hie nti no. Bomodi ampo se enka ubenya afibia wode wantumi ankompo enka kobaako. Afibia wone ofie enka obia ankọ na yenhwehwe ni nipadua mu enhu se. Enipadua no a ejwo ho no. Akwa ba bia eye adwuma yie. Anase bibi atochema. Eye se yebekọ akọhwehwe ye nipadua mu ansan na bibi boni bi esi. Enche ema yare enche ansa na waka se uko na doctor ahwehwe wini pedue mu amawo wo ho bible ehu hie nti enkebe yanka abosumi nsia bia ewo se utumi bomoden ko na nka akwo hwehwe umoje mu mpo